Վարդուր, վարդուր, վարդեր ես, կաստուրքի պես կլոր ես, աղջի, բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պրետացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցի, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բում

Հանկարծ փոշմանը մի օր հարցնիկի զգաց դիլխոր դիլխոր պետք է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն քեզ բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլյուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե տեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղորը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում

Ես եմ սասնած ռեյց ես, այս քեզ ես ամենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ. Ուս տալագո, շարաբնի ինչ կնշանագի որ, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով է ձերքի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձերներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ էլ ավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան. Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցեք, լուխըդ ոտր, ձենով ոհանն էլ ես, աշտանագի դորից ձ